0: Wedo tumi se waka asembone. Dia kwa na kwa raketu e de hie wa. Ese wa de. Yakubu. Eh, ono so so. Eh, abi afi we de yama no. So ono na eh one of the bloggers so ko ye video bi e de allegation beto no so se oye galamse ya. Eno so yi ni hu anu yi. Ono a o.
1: Ono a bi o. Mm. Ene papa na sam.
0: Eh, de ono so ene ne be 3 weeks ni. We know one of and I will say, oh, Yakubu. Eh, nam. Bani, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,